Не людське мої, осу спіч, нігде тобі немам скріч, нігде їст ми не даї, так си шептам потаї собі.